0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Bebin

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama?

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Započinjemo opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona tačno u podne. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednje Bosanskog kantona realizuju operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i Srednjo Bosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih dijela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica na više od 20 lokacija. U toku su pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Sud Bosne i Hercegovine 11. augusta ove godine potvrdio optužnicu u krivičnom predmetu protiv Admira Arnautovića zvani Šmrk i Adnana Maglića zvani Magla, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivičnim djelom teška tjelesna povreda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšti izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da

održana revijalna večer Festivala narodne muzike Ilidža 2026, jednog od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u našoj državi i regionu. Brojna publika imala je priliku uživati u nastupima poznatih izvođača domaće i regionalne muzičke scene. Revijalna večer uslijedila je nakon takmičarske večeri, tokom koje je za pobjednika festivala proglašen Azur Mehmedović s pjesmom Ah, moja draga. Mehmedović je osvojio i nagradu za najbolju muziku i aranžman, kao i nagradu publike. Na kraju opširnih pregleda vijesti jedno upozorenje, cijenjeni slušaoci. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zrak kretati između 34 i 40 stepeni sutra, 28. augusta, i to u periodu od 11 do 17 sati. Za područje naše države Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštititi sebe, pomoći ugroženim osobama, kažu, djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, zahvaljujemo vam na pažnju uz molbu i preporuku da pored vaših kuća, van vaših dvorišta ili u vašim vrtovima ostavite po koju kantu vode ili malu zdjelicu zbog ptica, mačaka ili pasa. Uradite dobro djelo. U tonskoj realizaciji bio je kolega Elevedin Mujagić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog, sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura zraka kreteće se između 29. i 38. podioka Celzijuseve skale. Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšte izbore u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšte izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i uprave policije MUP-a srednjobosanskog kantona realizuju operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i srednjobosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude i izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, saopštio je iz MUP-a kantona Sarajevo. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica na više od 20 lokacija, toku su pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Sud Bosne i Hercegovine 11. augusta ove godine potvrdio optužnicu u krivičnom predmetu protiv admirala Nautovića zvani Šmrk i Adana Maglića zvani Magla, koja optužene tereti da su počinili krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivičnim djelom teška tjelesna povreda. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Na javnu raspravu pozvani su klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučaj odbijanja ulaska, zadržavanje i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Europsku uniju. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čini djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Jedno upozorenje, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte i moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda.

marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Ime koje je

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Punjević, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšte izbore u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra ove godine. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine rekao je da za sada nema nikakvih naznaka da bi opšte izbori zakazani za 4. oktobar mogli biti odgođeni, ističući da je CIK spreman za njihovo održavanje. Govoreći o novim izbornim tehnologijama, naglasio je da su predviđene brojne procedure koje trebaju zaštititi integritet izbornog procesa. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajeva pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i uprave policije MUP-a srednjobosanskog kantona realizuju operativnu akciju kodnog naziva Catering na području kantona Sarajevo i srednjobosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude i izazivanju opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji, saopštenje iz MUP-a kantona Sarajevo. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih lica na više od 20 lokacija, toku su pretres objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Sud Bosne i Hercegovine 11. augusta ove godine potvrdio optužnicu u krivičnom predmetu protiv admirala Nautovića zvani Šmrk i Adana Maglića zvani Magla, koja je optužena tereti da su počinili krivično djelo organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama, oružjem, vojnom opremom, pranje novca te krivičnim djelom teška tjelesna povreda. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Na javnu raspravu pozvani su klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučaj odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Europsku uniju. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čini djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Jedno upozorenje, zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura zraka koje će se kretati između 34 i 40 stepeni sutra 28. augusta od 11 do 17 sati za područje Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte i moguće kvarove u infrastrukturi, poručuju iz ovog zavoda. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetra slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 38 stepeni.

0: -29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastac i kilogram marku 85, mljevena kafa prank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Marketing.

0: Nemci koji su bili pod njegovom komandom. Uprkos brojnim materijalnim i nematerijalnim dokazima o počinjenim zvjerstvima tokom posljednjeg rata, Mladić je za mnoge u Srbiji, ali kako u Srbiji, tako i u manjem BH entitetu, RS i dalje, nažalost, heroj.
1: Oblak si lete u plame.
0: Ono što možemo dodati za Mladića jeste da se nakon rata krio i bježao od krivične odgovornosti punih 15 godina. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji, tačnije u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Njega su uhapsili pripadnici Srbijanske bezbjedonosno informativne agencije i službe za otkrivanje ratnih zločina, ali mnogi su uvjereni da je godinama zapravo slobodno živio jer je bio pod zaštitom pojedinaca iz srbijanskih institucija. Od završetka rata do hapšenja saznanja o Mladiću su se sve više podsticala na sumnju u tvrdnju srbijanske vlasti da ga ne uspijeva pronaći i uhapsiti. Vremenom se sticao dojam da je pod zaštitom pojedinaca iz institucija te da zbog toga živi slobodno. A taj dojam je bio utoliko veći nakon ubistva dvojice gardista tadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića 5. oktobra 2004. godine u kasarni koja se nalazi u beogradskom naselju Topčider. Pojedini smatraju da ubistva još nisu rasvjetljena zbog toga što su gardisti tu vidjeli zločinca Mladića. Stava su da je to jedan od pokazatelja da je bio pod zaštitom pojedinaca iz institucija Srbije. Ova ubistva su znatno razuvjerila one koji su očekivali da će padom režima Slobodana Miloševića, odnosno izborom vlasti koja se predstavila kao demokratska, desiti skoro hapšenje Mladića. Na hapšenje se čekalo još godinama, uprkos tome što je bilo jedno od ključnih uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. A čini se da tome nisu doprinijele ni ponuđene novčane nagrade za korisne informacije koje bi dovele do hapšenja. Nekoliko mjeseci prije hapšenja u oktobru 2010. godine vlada Srbije je ponudila 10 miliona eura za takve informacije. Video snimci koji su emitovani 2009. godine u političkom magazinu 60 minuta na federalnoj televiziji su naveli mnoge da još više budu uvjereni da zločinac Mladić zaista jeste pod protekcijom vlasti u Srbiji. Na snimcima je tada bilo vidljivo kako se Mladić opušteno druži, kako pleše, kako pjeva i fotografiše se među velikim brojem ljudi. Dakle, bjegunac je tada u to vrijeme živio kao slobodan čovjek. Dakle, još jednom ponavljamo, presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavno komandujući takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnije od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 20.

16:36, Goran, Anesa i Sanela su i dalje sa vama. Pratite otvoreni poslijepodnevni dio programa. Ratni general bosansko-hercegovačkih Srba Ratko Mladić, koji je služio doživotnu kaznu zatvora za genocide u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, umro je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici u Hagu, a vijest je odjeknula kako u domaćoj, tako i svjetskoj javnosti. New York Times, koji je među prvim internacionalnim medijima objavio ovu vijest nazvavši Mladića kasapinom Bosne, vijest su prenijeli svakako i drugi mediji. CNN podsjeća da je Mladić orkestrirao masakru u Srebrenici i opsadu Sarajeva tokom rata, te da je pred Haškim tribunalom osuđen 2017. godine za planiranje kampanje etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva Bosne i Hercegovine početkom 90. godina. Sud Ujedinjenih nacija proglasio ga je krivim za genocid, za zločine protiv čovječnosti, progon, istrebljenje, ubistvo, teror, nezakonite napade na civile te uzimanje talaca. Jeruzalem Postu u svom izvještaju navodi da se radi o jednoj od najozoglašenijih ličnosti rata u Bosni i Hercegovini. Podsjećaju i da u pritvorskom centru boravi od hapšenja od 2011. a da je posljednjih nekoliko godina bio lošeg zdravstvenog stanja. Britanski Independent navodi da su se masakri za koje je osuđen dogodili u julu 95. godine, kada su Mladićeve trupe zarobile hiljade nenaoružanih muslimanskih muškaraca i dječaka u gradu Srebrenici, postrojile ih, vezale im ruke na leđa i streljale, a žene i djevojčice su sistematski silovane. Posmrtni ostaci preminuli su potom buldožerima sahranjeni u masovne grobnice, koje su kasnije iskopane i odvezene kako bi se sakrili razmjeri ubistava, podsjeća britanski medij. Nacionalni servis Irske navodi podatak da je Mladić, koji je proveo deceniju u bjekstvu prije hapšenja 2011. godine, bio vojno lice brutalnog trija koje su s političke strane predvodili bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević i bivši lider BiH Srba Radovan Karadžić. Francuski list piše, podsjećajući na Mladićev boravak u zatvorskoj jedinici, da je osuđenik posljednjih mjeseci pretrpio nekoliko moždanih udara služeći doživotnu kaznu u Hagu za genocid, za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, nakon što je nadgledao masakru u Srebrenici, najgori čin krvoprolića u Europi od Drugog svjetskog rata.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Preminuo je Ratko Mladić, bivši komandant takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i pravosnažno osuđeni ratni zločinac u 85. godini u pritvoru u Hagu, objavili su srbijanski mediji. Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je na čelu takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba. Bio je jedan od ključnih vojnih aktera u operacijama koje su rezultirale masovnim zločinima nad civilnim stanovništvom, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, progona, istrebljivanja, ubistava, deportacija i drugih nehumanih dijela, kao i zbog terorisanja stanovništva Sarajeva i uzimanja pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce. Mladić je tokom rata bio jedan od najboljih